0: ni.
1: Namo.
0: Ma, ola ki ntabo e.
1: Hello.
2: Velakis ebe kohun ye esizin agbomlin ke gbe strap ehun oba tono ke yi ola ki ntabo. Oba wono lo Chastar 712 hash key ni ogbede Velakis is in 4 here.